Mnyama huyo bosinja lazimi tafeka na zakuwete uya kwa zakuwete ni weshi wanga nubaya pala do chonasi kwa nguwa kwa kwa manje ubaya pala na chonasi nguwa kalanga ma Afrika.

ngasemthandazweni sibonga ukulala nokuvuka nokulibona nosuku mlaleli akuba yilona loyo manje emthandazweni sikhulekeni emabhasini sikhulekeni emateksini emakhaya sibonga ukulala nokuvuka nokulibona lolu suku obakithi.

minutes after 11, 107.6 FM. Ngibayakhuthazwa ke abantu besifazane ngokufihla ke ingane ezidlwenguliwe. Kuthiwa ke yize ke kungayihambelanga kahle emendweni, kodwa ke abantu abaningi